0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøj

0: lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte først hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der VM-feber i Norge. Landet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre ved VM, da det blev til en 3-2-sejr over Senegal ved VM. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold. I Norges åbningskamp mod Irak kom Haaland også på måltavlen 2 gange.
1: Vi får en tirsdag med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os i dag. Op til 23 grader ved kysterne, dog en anelse køligere. Vinden i dag bliver svag til jævn.
2: Radio Nord. Trafik.
1: Her lige efter 6. Ingen meldinger om uheld på de større nordjyske veje. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

Her var det Coldplay med Clocks på Radio Nord, så er klokken 6:06. Godmorgen, godmorgen, og velkommen til endnu en dejlig sommerdag, du er stået op til her. Det er den 23. juni i dag, og temperaturen de lås til over 20 grader, 23 grader her på Sankt Hans dag. Det er jo perfekt Sankt Hans vejr lige nok det i dag. Det er dog lidt tørt derude, så det skal man være ops på, hvis man laver sit eget Sankt Hans bål. Men rigtig hjertelig velkommen til. Jeg sad og glodede lidt i flimmerkassen i går aftes, lige inden jeg skulle tidligt i seng, og så noget, der ligger på, jeg tror det var på DR, det ligger. Min digitale kæreste, det er sådan et forsøg om tre mennesker, som er singler, som har fået udleveret et hver deres chatbot, som der skal være deres digitale kæreste. Og den ene mand, han ender faktisk med at få helt store følelser for den her kvinde her, som er hans digitale kæreste. Det er faktisk ret vildt, at det her, det kan lade sig gøre. Så tag lige at få den set. Altså, min digitale kæreste hedder det. Se, det er fuldstændig crazy, at vi er der, hvor man nu får en digital kæreste, en chatbot. Så det er vildt. Tjek det ud. Jeg mener, det er på DR, den ligger, eller det er TV2. Rigtig hjertelig velkommen til din tirsdag morgen. Sankt Hans aften, 23. juni. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er din morgenværter. Jeg spiller nogle rigtig fede sange for dig her til morgen. Og nu kommer der en af dem. Det er fra Michael Jackson. Det er titelnummeret fra albumet Thriller fra 82.

Just Might. Det her, det var Bruno Mars på Radio Nord. Godmorgen. Og hvis du lige har tændt op for Radio Nord her, så vil jeg bare sige tusind tak for det. Og nu er klokken 6:15 her tirsdag morgen den 23. juni, som jo er Sankt Hansdag. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Det er FN's internationale dag for enker i dag, som skal sætte fokus på de mere end 115 millioner enker, der lever i ekstrem fattigdom. Og dagen, den er markeret første gang i 2011. FN's internationale dag for enker. I dag, der kan vi sige kæmpe tillykke til den danske kok fra Masterchef, Jesper Kok, der har fødselsdag i dag. Det er sjovt, han hedder Jesper Kok, når han er kok, ikke? Og så kan vi også sige kæmpe tillykke til Zidane, den franske fodboldspiller, der spillede 108 landskampe fra 94 til 2006. Og endelig, ja, så er det jo Sankt Hans i dag, og der er et vejrvarsel med på dagen i dag. For regn på Sankt Hans aften varsler regn i 6 uger. Så kan vi jo glæde os over, at det er tørvejr og solskinsvejr og sommervejr i dag. Så der kommer ikke regn i de næste 6 uger. Gudske tak og lov for det. Her kommer Moonjam, det er midsommernat på Radio Nord til din tirsdag morgen. Godmorgen.

0: Ja, var det Moonjam med midsommernat på Radio Nord. Det var jo faktisk i søndags, at det var midsommernat. Det var der, det var årets længste dag. Og så begynder det stille og roligt at gå den anden vej mod mørkere tider igen. Lige om lidt, så er vi Charles & Eddie klar til dig, What I Lie To You.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
3: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg? I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
2: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
1: Morgen med Torben Hansen.

Charles and Eddie, What I Lied to You. Kunne du tænke dig at komme til en mega fed sommerkoncert med ikke bare ét orkester, men to fede orkester? Det ene er Counting Crows, som kommer til Danmark og spiller til Skovrock den 16. juli. Og opvarmningen til Counting Crows, det er med danske ulige numre. Det er en dobbeltkoncert, som du ikke må gå glip af. Og du kan komme afsted på vores regning. Vi har billetter på højkant på vores Facebook-side til den her dobbeltkoncert her. Og du, det eneste, du skal gøre, det er bare lige at tagge den, du vil dele den her super fede musikalske oplevelse med den 16. juli til Skovrock. Ind på vores Facebook-side, så kan du deltage i konkurrencen, og du må meget gerne lige trykke på like-knappen eller følg-knappen, og del knappen, når du alligevel er forbi. Så ind forbi vores Facebook-side der, så er det i eftermiddag Mads finder vinder. Nu er det Elton John og Britney Spears, Hold Me Closer.

0: Elton John og Britney Spears, som for nogle år siden lavede den her Hold Me Closer. Du lytter til tirsdag morgen på Radio Nord den 23. juni. Nu skal vi have en update fra Dan Jensen, den er 6:30.
1: En lille nordamerikansk sangsporv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet.
0: Det er en dejlig sommertirsdag med tørt vejr og en del sol. Dagtemperaturen i dag mellem 18 og 23 grader. Lidt køligere ved kysterne med en svag til jævn vind.
3: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 6:30. Ingen meldinger om uheld på de større nordjyske veje her til morgen. Rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: James Blunt med på Radio Nord til tirsdag morgen 1973. Klokken er 6:06. Hvis du er vild med Harry Potter, så er der en kæmpe oplevelse vente for dig den 23. og 24. september i Musikkens Hus. Hvad det er for en oplevelse, det kigger vi på fra mig og Aalborg. Det går lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
4: I så dumme!
3: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
5: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
6: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
7: Hos Biltema. Morgen med

Billy Joel med Uptown Girl. Historien om pigen, der altid var Uptown. Ah, jeg finder selv ud. Klokken den er 18:07. Du lytter til tirsdag morgen på Radio Nord. Nu er der godt nyt til alle Harry Potter-fans, for når Musikkens Hus den 23. og 24. september i år slår dørene op til en film-symfoniorkester-aften, så bliver det med Harry Potter på det store lærred, og så er det Aalborg Symfoniorkester, der står for musikken til de her Harry Potter-film, som bliver vist i Musikkens Hus. Det er Harry Potter og Hemmelighedens Krammer, en koncert onsdag den 23. og torsdag den 24. september kl. 19 i koncertsalen. Der bliver den anden Harry Potter-film i serien vist på det store lærred, mens Aalborg Symfoniorkester de spiller John Williams' ikoniske musik live fra Harry Potter. Så hvis man er vaskeægte Harry Potter-fan, så kan det godt være, at det er der, man skal have en billet til. 23. og 24. september 26. Harry Potter in Concert. Og for noget, som alle Harry Potter-fan måske nok vil give højere arm og ben for, så er der noget for alle Tobias Rahim og Birthe Kjær-fans. Her er en ny sommersang for Tobias Rahim og Birthe Kjær. En duet, hvor de synger Den Danske Sommer, og du får den på Radio Nord til tirsdag morgen. Yes, sir.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Her var det så Rihanna fra Barbados på Radio Nord med Umbrella. Klokken er 12 minutter i 7. Det er Sankt Hans i dag den 23. juni. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag morgen. Og sommerferien, den nærmer sig jo med hastige skridt. Og det betyder også, at der kommer til at strømme turister fra både ind- og udland her til det nordjyske. Og det betyder også, at der kan være tæt trafik på vejene på de større nordjyske veje. Ifølge Vejdirektoratet, så er der særligt to steder her i det nordjyske, hvor man kan forvente tæt trafik allerede her fra den kommende weekend. Det drejer sig om rute 55 ved Løgner Blokhus, samt rute 40 til og fra Skagen, hvor der bliver ekstra meget run på vejene her i det nordjyske. Så vær særlig ops på det den kommende weekend, når skolerne får sommerferie, og folk skal til på sommerferie. Jeg skal også selv på sommerferie, det er først på tirsdag, men vi tager flyvemaskinen til Sunny Beach i Bulgarien, og jeg glæder mig helt vildt. Her kommer Lionel Richie på Radio Nord All Night Long.

0: Lana Richie, Radio Nord, All Night Long. Lige efter klokken 7, der skal vi høre om en vaskeægte verdenssensation. Noget meget, meget sjældent på de her breddegrader er spottet i Randers i går. Hvad det er, det kan du høre efter klokken 7. Dan Jensen er klar med en nyhedsopdatering til os lige om lidt her på Radio Nord. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen.

0: Jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
15: En lille nordamerikansk sangsporv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
16: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangsporv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
15: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Ni familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte først hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren

0: havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Trods store fyringsrunder hos Novo Nordisk lever planerne om et nyt stort produktionsanlæg i Hjørring videre, det skriver Nordjyske.dk. Kommunen og Novo arbejder fortsat tæt sammen om projektet, som kan skabe flere hundrede arbejdspladser. Ifølge interne analyser kan det nye anlæg få omkring 470 medarbejdere, men Novo Nordisk vil endnu ikke kommentere de konkrete planer. Aalborg Forsyning har taget endnu et skridt mod en grønnere fjernvarme. I går blev tre nye elkedler indviet. Ifølge TV2 Nord skal de være med til at erstatte den kulbaserede varmeproduktion på Nordjyllandsværket, som efter planen stopper i 2029. Kedlerne bruger strøm fra blandt andet vind og sol til at opvarme fjernvarmevandet. Samtidig kan de udnytte perioder med overskudsstrøm og dermed bidrage til stabilitet i elnettet.
1: På tirsdagen den viser sig fra den pæneste side i dag med tørt vejr og en del sol, 18-23 grader. Lidt køligere ved kysterne. Vinden i dag den bliver svag til jævn.
2: Radio Nord. Trafik.
1: Og her lige efter klokken 7, der kører det rigtig pænt på vejene i det nordjyske. Vi har ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98-246-810. Startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Det var Rick Astley. Don't say goodbye, girl. Du lytter til Radio Nord lige nu, så er klokken 6:06. Jeg håber, du har en vidunderlig tirsdag morgen den 23. juni. Det er jo sankthansaften i aften, og der skal brændes bål og fyres hekse til Bloksbjerg. Det bliver en fest uden lige. Men hvis du er en af dem, der har planer om at lave dit eget sankthansbål derhjemme, så tænk lige over, at det er ret tørt derude, inden du sætter ild i det hele, ikke? Og brænder huset ned og naboens hæk og det hele. Så tænk over, at det er rigtig, rigtig tørt derude. Og for lige, hvis du er en af dem, der er samlet til bunke gennem længere tid til et sankthansbål, så tjek lige sankthansbålet for fuglerede. Det kan også være en god idé at gøre det. Lige om lidt, der skal vi lige kigge på en historie, som vi faktisk har haft op og vende i nyhederne med Dan Jensen. Det handler om noget, der er fundet i Randers, som er en vaskeægte sensation, og hvad det er. Hvis du ikke har hørt det i nyhederne, det kigger vi på lige efter Olivia Dean med The Man I Need. Jeg hedder Torben Hansen, og er din morgenvært, og nu her Emma Bunsen klar til dig.

0: Ja, var det så Olivia Dean? Du lytter til Radio Nord med The Man I Need, så er klokken 14 minutter over 7. Og godmorgen, og tusind tak, fordi du lige har tændt op for os. Hvis du lige har fået tændt op for Radio Nord lige nu og her, så har du måske ikke hørt nyheden. En kæmpe sensation, for ved Randers, der er der spottet en fugl, som er 5.000 kilometer gal på den. En såkaldt sangspur. Og det er altså noget af en sensation, fortæller Rolf Christensen, der er ornitolog.
1: At der sidder en sangspur ved Randers, det er en kæmpe sensation. Det er noget af det sjældeste at se i Danmark i år, og alle børnere, der godt kan lide at se en sjældent fugl, de tager til Randers nu. Så der har været 300 i dag, og i morgen kommer der måske også et par hundrede for at se den. Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo. At der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
0: Og det sagde Rolf Christensen, der er ornitolog, om den her verdensnyhed, om at den her sangspur, den er landet i Danmark. Så har man jo lyst til at bryde ud i sang og

0: var det Sting i spidsen for The Police og Every Little Thing She Does Is Magic. Her lige lidt senere, inden vi rammer 7:30, der kan du godt glæde dig til en sang, som er rigtig aktuel for dagen i dag, den 23. juli. Og så kan du se, om du kan regne det ud. Vi spiller den lige inden 7:30.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
4: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
5: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
6: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
7: Tjek.
6: Nyeste viden om el og hybrid.
7: Tjek.
6: Udbedring af forsikringsskader.
7: Tjek.
6: Dækcenter med 35 års erfaring.
7: Tjek.
6: Ualmindeligt flinke mekanikere.
7: Dobbelt tjek.
6: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
7: Tjek.
8: Du taler med Michael.
9: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen. Og vi får gæster her til aften.
8: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothuse, så man ikke vil hjælpe dig alligevel.
9: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
8: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
9: Er på vej!
2: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.

Lord Siva og Vera på Radio Nord med Paris, så er der 4 minutter til klokken slår 7:30, og igen en frisk opdatering fra nyhederne med Dan Jensen, er vi klar til dig her, når klokken slår 7:30. Så sagde jeg jo lige for lidt siden, at vi skulle høre en sang op mod klokken 7:30, som er højaktuel for den 23. juni, og det er den også. Den bliver sunget rigtig, rigtig mange steder lige nøjagtigt i aften, når der skal tændes bål. Det er Shubiduas udødelige sang, der hedder Midsommersangen på Radio Nord. Godmorgen.

0: Shubi, du er med midsommersangen på Radio Nord. Den skal der synges med på rigtig mange steder i aften. Nu er det tid til en opdatering fra Dan Jensen. Klokken den er 7:30.
1: Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet af en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere. En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle af natur.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Trods store fyringsrunder hos Novo Nordisk lever planerne om et nyt stort produktionsanlæg i Hjørring videre, det skriver nordjyske.dk. Kommunen og Novo arbejder fortsat tæt sammen om projektet, som kan skabe flere hundrede arbejdspladser. Ifølge interne analyser kan det nye anlæg få omkring 470 medarbejdere, men Novo Nordisk vil endnu ikke kommentere de konkrete planer. Aalborg Forsyning har taget endnu et skridt mod en grønnere fjernvarme. I går blev 3 nye elkedler indviet. Ifølge TV2 Nord skal de være med til at erstatte den kulbaserede varmeproduktion på Nordjyllandsværket, som efter planen stopper i 2029. Kedlerne bruger strøm fra blandt andet vind og sol til at opvarme fjernvarmevandet. Samtidig kan de udnytte perioder med overskudsstrøm og dermed bidrage til stabilitet i elnettet.
0: Vi får en tirsdag med tørt vejr, der kommer også en del sol til os i dag. Op til 23 grader ved kysterne, dog en anelse køligere. Vinden i dag bliver svag til jævn.
3: Radio Nord. Trafik.
0: Og så kommer vi forbi 7.30, og på vejene kører det fortsat rigtig pænt her til morgen tirsdag den 23. juni. Ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Bell på Radio Nord, det er jo Stine Bramsen, den lille pige med den store stemme, der var i spidsen for The Spell her på Radio Nord, hvor klokken den er 7:56. Roskilde Festival er jo snart en realitet, og nu er man faktisk ude med et nyt tilbud til festivaldeltagerne på Roskilde Festival, som godt lige vil have et break fra ølbowling og drikkeriet for en kort stund. Og det er faktisk et tilbud, som ikke er set før på festivalen, som jeg tænker måske er lidt skudt ved siden af. Lyt med om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
3: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
4: Er du klar til sommer?
5: Boxe.
4: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
5: Boxit.
4: Se mere på boxit.dk.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: Morgen med Torben Hansen.

Glenn Frey and the Heat is on, den er fra Frækkeren. Politiet tillader. Klokken er 18 minutter i 8. Godmorgen, godmorgen, og tusind tak, fordi du er med på Radio Nord her. Og jeg ved ikke, om du er en af dem, der skal til Roskilde Festival 2026, og hvis du lige skal have et break fra ølbowling og drikkeriet på Roskilde Festivalen, så er der faktisk kommet et nyt tiltag. Nogle synes kan tage, at det er mega fedt. Jeg tænker måske, at det hører ikke helt hjemme på en festival. For man kommer ikke nødvendigvis for at træne. Det er nemlig sådan, at fitnesskæden Pure Gym står bag et tilbud på Roskilde Festivalen, hvor man har indrettet en specielt container med håndvægte, vægtskiver og romaskiner, så man lige kan få et break fra øldrikkeriet og ølbowling og hvad der nu måtte høre en god festival til. Så hvis man trænger til lige at bøje lidt jern, så har man altså mulighed for det på Roskilde Festival. Det er fitnesskæden Pure Gym, som står bag det her tilbud. Og det bliver muligt at gøre brug af træningsfaciliteterne, uanset om man er medlem af fitnesskæden Pure Gym eller ej. Så det er altså ganske enkelt for alle. Så man kan træne på Roskilde Festival, så må man også høre det med. Nu kommer Enrique Iglesias på Radio Nord, og det er Valamos.

var det Miles Smith på Radio Nord med Stay If You Wanna Dance. Klokken den er 11 minutter i 8. Godmorgen, og tak fordi du er med her tirsdag morgen på Sankthans den 23. juni. Efter klokken 8, der skal vi lige høre en snak, som Mads, min kollega fra eftermiddagen på Radio Nord, havde med Troels i går, der fra Skroen. Skroen, der med til at arrangere sommerrock, hvor Counting Crows bliver kørt i stillingen den 16. juli. Og du kan vinde billetter i Radio UN i eftermiddag hos Mads. Det kræver lige lidt tilmelding på vores Facebook-side. Vi taler videre om det her med Counting Crows efter klokken 8. Nu kommer Madonna, Papa Don't Preach.

0: Det var det Madonna, som jo gennem tiden har fået titlen som Queen of Pop. Madonna med Papa Don't Preach. Hvis Michael Jackson var King of Pop, så var Madonna Queen of Pop. Vi i Radio Nord har også en nyhedsopdatering med til dig klokken 8. Det er med Dan Jensen, og den venter lige om lidt, så lyt med.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
15: Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere. En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
16: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
15: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Aalborg Forsyning har taget endnu et skridt mod en grønnere fjernvarme. I går blev 3 nye elkedler indviet. Ifølge TV2 Nord skal de være med til at erstatte den kulbaserede varmeproduktion på Nordjyllandsværket, som efter planen stopper i 2029. Kedlerne bruger strøm fra blandt andet vind og sol til at opvarme fjernvarme.

0: andet. Samtidig kan de udnytte perioder med overskudstrøm og dermed bidrage til stabilitet i elnettet. Trods store fyringsrunder hos Novo Nordisk lever planerne om et nyt stort produktionsanlæg i Hjørring videre, det skriver Nordjyske.dk. Kommunen og Novo arbejder fortsat tæt sammen om projektet, som kan skabe flere hundrede arbejdspladser. Ifølge interne analyser kan det nye anlæg få omkring 470 medarbejdere, men Novo Nordisk vil endnu ikke kommentere de konkrete planer.
1: Det bliver en dejlig sommertirsdag med tørt vejr og en del sol. Dagtemperaturen i dag mellem 18 og 23 grader. Lidt køligere ved kysterne med en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
1: Og her lige efter 8, der er det myldretidstrafik i det nordjyske, og det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse der, hvor du plejer at opleve det. Så rigtig god tur og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Der var Go West og The King of Wishful Thinking. Den er jo blevet brugt i filmen Pretty Woman, den her sang med Go West her. Klokken den er 6:30 over 8, og godmorgen, godmorgen med dig. Jeg ved ikke, om du har hørt om vores mega fede konkurrence, vi har kørende på vores Facebook-side, hvor vi i eftermiddag skal finde en vinder af 2 billetter til den her koncert med Counting Crows, som Skråen har hyret ind til at spille til sommerrock. Og det er ikke kun Counting Crows, der spiller den her aften. Det er et dobbelt koncert med ulige numre. Og du skal bare lige fortælle os i tråden på vores Facebook-side, hvem du vil tage med, hvis du skulle være så heldig at blive trukket som den heldige vinder hos Mads i eftermiddag. Ind og like og følg og del gerne det hele på, på vores Facebook-side. Og fortæl, hvem du vil tage med. Og så skal du huske i løbet af dagen, du lige tjekker dine beskeder på Messenger, for det er den måde, vi skriver til dig, hvis du skulle være så heldig. Så tjek det ud og tilmeld dig, og hvem du vil tage med på vores Facebook-side. Lige om lidt, der skal vi lige høre en snak, Madsen havde i går med Troels fra Skråen, som har været med til at få Counting Crows til Danmark. Lyt med lige om lidt. Nu kommer Helmi, og den her, der hedder Undskyld. Jeg savner dig til din tirsdag morgen her, Sankt Hans. Det er et fedt nummer, så her kommer Thomas Helmi. Godmorgen.

0: var en god morgensang fra Thomas Helmi, den der hedder Undskyld, jeg savner dig. Klokken, den er 11 minutter over 8. Godmorgen. I går eftermiddags, der talte Mads, min kollega, fra eftermiddagen her på Radio Nord med Troels fra Skråen omkring skovrock-koncerten med Counting Crows den 16. juli.
1: Det er et legendarisk rock-pop-band, som meget sjældent spiller i Danmark, og det er et band, som vi har ret meget optog over, vi har landet til vores skovrock-serie. Så det er et band, som har et gigantisk hit i sangen Mr. Jones, som stort set kører til alle gymnasiefester, jeg frekventerede.
2: Ja, her kommer lige et klip, Troels, hvis man skulle være i tvivl om, hvordan den lyder. Den syng med fremprovokerende Mr. Jones.
1: Ja, det er en sang, som for som alle mennesker i Danmark kender. Så er det faktisk et band, som har en lang diskografi bag sig, og det er et band, som faktisk aldrig er blevet dårligt. Man ser nogle gange de lidt ældre bands, de ringer uden at fære om nogen. Det, og det er de faktisk ikke blevet, og de har en kæmpe stort katalog af hits. Mr. Jones er selvfølgelig gigahittet, men de har faktisk rigtig mange andre hits.
2: Og der er bare nogen, der bliver bedre om årene. Det er ligesom sådan en rigtig god vin.
1: Ja, det kunne godt være en god vin. Ja.
2: Men det er altså den 16. juli, at Counting Crows går på scenen til Skovrock i Skovdalen, og ikke en uvæsentlig information også, nemlig med ulige numre som opvarmning i rigtig, rigtig fedt dansk band.
1: Ja, det har vi faktisk også. Det synes vi er rigtig, rigtig fedt, at vi laver som en dobbeltkoncert, selvfølgelig med Counting Crows som det store hovednavn, men dansk band, som er kommet tilbage, og som igen også er aktuelle, og igen er også et band, som det holder, og et band, som nu har vi lige haft den her store top 100 over bedste danske sange nogensinde, hvor de faktisk også har en sang Frit Land på. Så det er et band, som mange danskere stadig har et meget, meget nært forhold til.
2: To super fede navne i en koncert den 16. juli i Skovdalen i Aalborg. Counting Crows og ulige nummer. Troels fra Skråen, tak fordi du lige var med her på telefonen. Vi finder altså vinder til den her fede koncert hele ugen her på Radio Nord. God fornøjelse med alle skovrock-koncerterne.
1: Tak for det, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Og det er altså over på vores Facebook-side, at konkurrencen fortsætter resten af ugen, og du skal lige tilmelde dig og fortælle os, hvem du vil dele den her oplevelse med, sammen med Counting Crows og ulige numre. Og så tjek lige din messenger-besked i løbet af dagen, det er der, vi skriver til dig. Nu kommer Counting Crows med Mr. Jones på Radio Nord.

0: Mr. Jones and Me, det var Counting Crows, som jeg altså lægger vejen forbi det nordjyske og Aalborg til Skovrock den 16. juli, og du kan vinde billetter på vores Facebook-side, de spiller og hører det sammen med ulige numre, eller ulige numre, de varmer op til Counting Crows. Tjek konkurrencen ud på vores Facebook-side, og tjek din messenger-besked i løbet af dagen.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
4: Du taler med Michael.
5: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er jeg helt gal med maskinen. Og vi får gæster her til aften.
4: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
5: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
4: Ja, men alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
5: Er på vej!
6: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
7: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedør. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brugst.
8: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
9: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
10: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Cool and the Gang og Celebration her på Radio Nord. Lige om lidt, når klokken er 8:30, så har vi også helt friske nyheder fra Dan Jensen kørt i stilling til dig. Det er efter en god sang fra Walk the Moon, en af de nye. Det er Shut Up and Dance. Godmorgen.

0: Det var Walk the Moon, Shut Up and Dance, og har Dan Jensen indtaget studiet i shorts og korte ærmer. Her er vi klar med en opdatering fra nyhederne. Klokken den er 8:30.
1: Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere. En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Aalborg Forsyning har taget endnu et skridt mod en grønnere fjernvarme. I går blev 3 nye elkedler indviet. Ifølge TV2 Nord skal de være med til at erstatte den kulbaserede varmeproduktion på Nordjyllandsværket, som efter planen stopper i 2029. Kedlerne bruger strøm fra blandt andet vind og sol til at opvarme fjernvarmevandet. Samtidig kan de udnytte perioder med overskudstrøm og dermed bidrage til stabilitet i elnettet. Trods store fyringsrunder hos Novo Nordisk lever planerne om et nyt stort produktionsanlæg i Hjørring videre, det skriver Nordjyske.dk. Kommunen og Novo arbejder fortsat tæt sammen om projektet, som kan skabe flere hundrede arbejdspladser. Ifølge interne analyser kan det nye anlæg få omkring 470 medarbejdere, men Novo Nordisk vil endnu ikke kommentere de konkrete planer.
0: Og tirsdagen den viser sig fra den pæneste side i dag med tørt vejr og en del sol, 18-23 grader. Lidt køligere ved kysterne, og vinden i dag den bliver svagt jævn.
3: Radio Nord, trafik.
0: Og her lige efter 8:30, der kører det fortsat rigtig pænt på vejene i det nordjyske. På de større veje, der er der nemlig ingen meldinger om uheld, så rigtig god tur og kør forsigtigt.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Taylor Swift og den nyeste sang fra hende, det er Overlight, 6 minutter over halv 9. Hvis du vil med at synge, så er der et super fedt arrangement for dig i Skagen i morgen aften. Det kigger vi lige på om lidt, efter en god sang fra Shakira, Whenever, Wherever, der er klar lige om lidt her hos mig. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg, Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
3: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
4: Skovertøj, du taler med
5: Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
4: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så man ikke vil hjælpe dig alligevel.
5: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
4: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herud, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
5: Er på vej!
6: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløs 3 i Nørresundby.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Morgen med Torben Hansen.

Shakira, whenever, wherever. Godmorgen, du lytter til Radio Nord. Og nu skal vi lige om et øjeblik kigge på en omgang fælles sang. Men først skal vi lige forbi mig og Aalborg.dk, som i går havde historien med om, at Aalborg har fået endnu et rigtig flot gavlmaleri. Og det er super flot, kan jeg godt fortælle dig. Det her gavlmaleri, det er lavet af en australsk kunstner, og det har taget 4 dage at gøre det færdigt, og det kan nu ses på Øster Havnegade. Så skal vi til historien om noget fællessang, som finder sted i morgen for første gang ved Vippefyret i Skagen, og det er altså 6. år, det kører det her med fællessang ved Vippefyret. Og det er i morgen kl. 21.00, eller så er der også mulighed for at være med den 15. juli, den 22. juli kl. 21, og den 12. august er det så kl. 20.30. Og husk, hver fugl synger med sit næb, så mød op til det ved Vippefyret i morgen aften kl. 21.00.

wish you the best. Louis Capaldi på Radio Nord med Wish You The Best. Husk lige vores konkurrence om billetter til sommerrock til den 16. juli, hvor Counting Crows spiller en dobbeltkoncert i øvrigt med opvarmning af danske ulige numre. Så kan det være, det er dig, hvis du tilmelder dig på vores Facebook-side. Der kommer til at vinde i løbet af ugen her hos Mads om eftermiddagen. Og kan synge med på den her, som er Counting Crows op.

0: Vanessa Carlton og Counting Crows med Big Yellow Taxi, så klokken 7:07, og det er også her vores vej, de skal skilles for i dag. Jeg hedder Torben Hansen, hvor du får en rigtig dejlig tirsdag, rigtig god Sankthans aften i aften. Først nu godt på hinanden derude. Vi høres ved i morgen tidlig klokken 6. Masser klar i eftermiddag klokken 15. Ha' det dejligt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør.

0: Oplev et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
4: Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowattime, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm. Direktør i Nordlyses energiforretning, Mads Brygger, kalder prisniveauet for opsigtsvækkende. Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet af en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere. Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Trods store fyringsrunder hos Novo Nordisk lever planerne om et nyt stort produktionsanlæg i Hjørring videre, det skriver Nordjyske.dk. Kommunen og Novo arbejder fortsat tæt sammen om projektet, som kan skabe flere hundrede arbejdspladser. Ifølge interne analyser kan det nye anlæg få omkring 470 medarbejdere, men Novo Nordisk vil endnu ikke kommentere de konkrete planer. Aalborg Forsyning har taget endnu et skridt mod en grønnere fjernvarme. I går blev 3 nye elkedler indviet. Ifølge TV2 Nord skal de være med til at erstatte den kulbaserede varmeproduktion på Nordjyllandsværket, som efter planen stopper i 2029. Kedlerne bruger strøm fra blandt andet vind og sol til at opvarme fjernvarmevandet. Samtidig kan de udnytte perioder med overskudsstrøm og dermed bidrage til stabilitet i elnettet.
5: Vi får en rigtig skøn tirsdag med tørt vejr og en del sol, 18-23 grader og en svag til jævn vind. Og vålvejret til i aften byder på solrigt vejr i nat, klart, og temperaturen der falder til mellem 12 og 17 grader.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
3: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
4: Tjek.
3: Nyeste viden om el og hybrid.
4: Tjek.
3: Udbedring af forsikringsskader.
4: Tjek.
3: Dækcenter med 35 års erfaring.
4: Tjek.
3: Ualmindeligt flinke mekanikere.
4: Dobbelt tjek.
3: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
4: Tjek.
5: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
6: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
7: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg?
8: I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
9: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
10: Musikken fra din ungdom.
11: Og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen. Når man hører musik, så er man mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
1: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede sævet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller, med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Musikken fra din ungdom.
25: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien, det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm.
2: Et ambitiøst projekt skal hjælpe livet tilbage i Mariagerfjord. Målet er at forbedre vandmiljøet ved blandt andet at ilte fjorden kunstigt, dyrke muslinger til at fjerne næringsstoffer og fjerne op mod 100.000 tons bundslam. Bag projektet står erhvervsmanden Daniel Lux, fortæller DR. Prisen kan ende mellem 1,5 og 2,5 milliarder kroner, og finansieringen den er endnu ikke på plads. Og så kan bygas blive 10% dyrere for de omkring 6300 kunder i Aalborg. Det melder Aalborg Forsyning ifølge TV2 Nord. Antallet af kunder falder, og økonomien er under pres. Kunderne får svar på biogassens fremtid i slutningen af året, og indtil da råder forsyningen dem til at vente med større investeringer som f.eks. nye

0: 70 komfurer. Igen i dag tørt og en del sol, rolige vinde og mellem 18 og 23 grader ved kysterne dog lidt køligere. I aften fortsat sol mange steder, også natten tegner tør, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, så altså udsigt til en sommerlig sankthansaften.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
7: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
8: Små dyr har også store behov. Hos Jægers i Brovst har vi nærende foder til kaniner og gnævere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jægers i Brovst og på jægers.dk. For små dyr med store tænder.
9: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
1: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
2: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bajøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
3: Har du paptag? Eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
6: Let's go, girls.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
23: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Endnu en person er anholdt i sagen om en håndgranat, der i maj kostede en 31-årig mand livet på Amager. Der taler om en 19-årig mand, som er sigtet for medvirken til drab, oplyser Københavns Politi. I dag fremstilles han i grundlovsforhør. I forvejen sidder flere andre fængslede i sagen. Det gælder blandt andre en 20-årig mand, som politiet mener kastede selve håndgranaten. Ifølge Ekstrabladet havde det 31-årige offer ingen relation til det kriminelle miljø. Efter 3 måneders midlertidig lukning af den danske ambassade i Iran blevet genåbnet, det har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag meddelt det udenrigspolitiske nævn. Med genåbningen følger Danmark en række andre EU-lande, som også har åbnet deres ambassader i Teheran. Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser forløbligt tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder.
2: Et ambitiøst projekt skal hjælpe livet tilbage i Mariagerfjord. Målet er at forbedre vandmiljøet ved blandt andet at ilte fjorden kunstigt, dyrke muslinger til at fjerne næringsstoffer og fjerne op mod 100.000 tons bundslam. Bag projektet står erhvervsmanden Daniel Lux, fortæller DR. Prisen kan ende mellem 0,5 og 2,5 milliarder kroner, og finansieringen den er endnu ikke på plads. Og så kan bygas blive 10% dyrere for de omkring 6300 kunder i Aalborg. Det melder Aalborg Forsyning ifølge TV2 Nord. Antallet af kunder falder, og økonomien er under pres. Kunderne får svar på biogassens fremtid i slutningen af året, og indtil da råder forsyningen dem til at vente med større investeringer som f.eks. nye gaskomfurer. Igen i dag tør der en del sol, rolige vinde og mellem 18 og 23 grader ved kysterne dog lidt køligere. I aften fortsat sol mange steder, også natten tegner tør, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, så altså udsigt til en sommerlig sankthansaften.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Nu flyver sanglærken igen, og forårssalget er allerede i fuld gang. Antallet af køberhenvendelser stiger dag for dag. Vi søger derfor både villaer, fritidshus og hobbylandbrug til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu og her. Udbuddet er historisk lavt, og efterspørgselen er stor, og der er derfor også rift om de nye emner. Ring allerede i dag og få et godt tilbud på salget af dit hus.
2: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
3: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg? I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
4: Suzuki har sat strøm til sin første elbil, e-Vitara. Og hos K-Spiler er vi helt højspændte. Du får nemlig en fuldbøds SUV med alle de gennemtestede Vitara-dyder, robusthed, overblik og køreglæde. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Mere power, lydløs fremdrift og moment fra første millisekund. Og prisen, e-Vitara, fås fra under 230.000 kroner. Er du lavet op for nysgerrighed, så kig forbi, mærk spændingen og tag en prøvetur hos Suzuki K-Spiler midt i kurs.
5: Er du klar til sommer?
6: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal Brænde fra Skov og Klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pandrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
1: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
2: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
0: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Musikken fra din ungdom.
4: Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen. Du hører musik, som er mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Danmark er klar til at sende mandskab til Hormuzstrædet som led i en international mission for at sikre den frie sejlads i området. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har ifølge DR og TV2 fået opbakning til planen i det udenrigspolitiske nævn. Det danske bidrag skal blandt andet bestå af tolke, stabsofficerer, dronekapaciteter og cyberspecialister. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at missionen ikke er uden risiko. Regeringen vil nu fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, mens flere andre lande allerede har sendt styrker til området omkring Hormuzstrædet. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få et job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien, det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm.
2: Et ambitiøst projekt skal hjælpe livet tilbage i Mariagerfjord. Målet er at forbedre vandmiljøet ved blandt andet at ilte fjorden kunstigt, dyrke muslinger til at fjerne næringsstoffer og fjerne op mod 100.000 tons bundslam. Bag projektet står erhvervsmanden Daniel Lux, fortæller DR. Prisen kan ende mellem 1,5 og 2,5 milliarder kroner, og finansieringen den er endnu ikke på plads. Og så kan bygas blive 10% dyrere for de omkring 6300 kunder i Aalborg. Det melder Aalborg Forsyning ifølge TV2 Nord. Antallet af kunder falder, og økonomien er under pres. Kunderne får svar på biogassens fremtid i slutningen af året, og indtil da råder forsyningen dem til at vente med større investeringer som f.eks. nye gaskomfurer. Igen i dag tør der en del sol, rolig vinde og mellem 18 og 23 grader ved kysterne dog lidt køligere. I aften fortsat sol mange steder, også natten tegner tør, temperatur ned mellem 12 og 17 grader, så altså udsigt til en sommerlig sankthansaften.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12 til 13
0: på Radio Nord. It goes a little something like this.

0: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
2: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel. Og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen. Til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi. Fra

0: Radio Nord hylder årtiet, der gav os
1: boybands, britpop, girl power og Eurodance.
0: Absolut 90'er.
1: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
1: Tjek.
0: Nyeste viden om el og hybrid.
1: Tjek.
0: Udbedring af forsikringsskader.
1: Tjek.
0: Dækcenter med 35 års erfaring.
1: Tjek.
0: Ualmindeligt flinke mekanikere.
1: Dobbelt tjek.
0: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
1: Tjek.
2: Limfjorden skal opleves. Med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
3: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
4: I så dumme!
3: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
5: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
6: Er du klar til sommer?
7: Boxit.
6: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
7: Boxit.
6: Se mere på boxit.dk.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
22: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser foreløbigt tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Thore Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Roskilde Kommune skærper nu sikkerheden ved flere søer. Det sker efter en weekend, hvor to mænd mistede livet i drukneulykker. I løbet af det seneste år er fire personer druknet i søerne, som blandt andet er gamle grusgrave. Derfor fjerner kommunen nu en gangbro ved Himmelsøen og sætter nye advarselsskilte op. Himmelsøen ligger tæt på Roskilde Festival, som begynder i den kommende weekend. I festivalperioden vil der være livreddere til stede ved søen i dagtimerne. Der er godt nyt til bilisterne på E45 mellem Vejle og Skanderborg. Udbygningen af motorvejen er nemlig foran tidsplanen. Allerede på fredag står 7 km ny motorvej klar mellem Horsens Nord og Ejer Bavnehøj. Og i løbet af sommerferien følger yderligere 15 km fra Vejle til Horsens Syd. Oprindeligt skulle projektet først være helt færdigt i 2027, men nu arbejder man på at blive færdig allerede i år.
2: Retten i Aalborg har kendt 6 mænd skyldige i drabsforsøg efter et brutalt overfald på en 33-årig mand i Strobjerg i Nørresundby i december 2024. Ifølge TV2 Nord blev manden jagtet, påkørt og stukket flere gange med kniv og overlevede kun på grund af hurtig behandling. Retten vurderer, at der var tale om en planlagt aktion med drab for øje. Til gengæld har retten afvist, at sagen kan straffes efter bandeparagraffen. Og så skal Vesterbro i Aalborg have ny asfalt, da de giver trafikale ændringer her de kommende uger. Fra den 28. juni, altså på søndag, spærres strækningen mellem Borgergade og Limfjordsbroen i døgn. Og herefter spærres Vesterbro fra Borgergade til Stengade på hverdag mellem kl. 6 og 18 frem til den 10. juli. Bussen omlægges, og bilister opfordres til at bruge Limfjordstunnelen. Arbejdet er lagt i sommerferien for at mindske generne for trafikken mest muligt. Resten af eftermiddagen tørt og en del sol, vind er der ikke meget af, og vi har temperatur mellem 18 og 23 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Og så er det udsigt til en rigtig flot Sankt Hans aften, fortsat sol mange steder, og også natten tegner tør. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musik.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en gramofon, men jeg har nogle gramofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en gramofon. Det er da ikke særlig gammel af.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
7: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
8: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
9: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredags serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
10: Skov
11: og
10: Tøj, du
11: taler
10: med
11: Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
10: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så må det ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
11: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
10: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herud, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
11: Er på vej!
12: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj tæller alle flydende robots. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
1: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Skovertøj, du taler med Michael.
5: Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
4: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flødende robothuse, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
5: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
4: Ja, men alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
5: Er på vej!
0: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robots. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløs 3 i Nørresundby.
6: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg kommer og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Lars.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: På
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Musikken var din ungdom, og de bedste

0: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at sikre den frie sejlads. Strædet har ellers været lukket, siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men nu har regeringen fået politisk opbakning til at bidrage til en fransk-britisk ledet mission i området. Det oplyser DR og TV2. Bidraget vil blandt andet bestå af droner og stabsofficerer. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at der ikke er tale om en ufarlig mission. Beslutningen falder i kølvandet på, at USA og Iran natten til mandag blev enige om en køreplan for en endelig fredsplan. Tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech fjerner sit navn fra en udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Det siger hun til Politiken. Hun har valgt at lade sig anonymisere, fordi hun ikke ved, hvilken kontekst sine citater kommer til at indgå i. I maj vedtog Folketingets ledelse nemlig, at politikere kan fjerne deres navne fra udredningen. Det skyldes, at beslutninger om krigsindsatser drøftes under fortrolighed. Gitte Lillelund Bech uddyber over for Politiken, at det især gælder citater fra hendes tid i opposition. Her var hun kritisk over for regeringen, når hun mener, at citaterne kan vinkles på forskellige vis. Sankt Hans kan i dag fejres uden afbrændingsforbud, men med almindelige regler for agtpågivenhed. Det siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber. Hermed er der taget højde for de aktuelle vejrudsigter med tørt vejr i Danmark og omkring 20 grader eller et stykke herover, understreger han. Øen Anholt i Kattegat er den eneste undtagelse, da der altid er afbrændingsforbud.
2: Retten i Aalborg har kendt 6 mænd skyldige i drabsforsøg efter et brutalt overfald på en 33-årig mand i Strobjerg i Nørresundby i december 2024. Ifølge TV2 Nord blev manden jagtet, påkørt og stukket 4 gange med kniv og overlevede kun på grund af hurtig behandling. Retten vurderer, at der var tale om en planlagt aktion med drab for øje. Til gengæld har retten afvist, at sagen kan straffes efter bandeparagraffen. Og så skal Vesterbro i Aalborg have ny asfalt, da de giver trafikale ændringer her de kommende uger. Fra den 28. juni, altså på søndag, spærres strækningen mellem Borgergade og Limfjordsbroen i et døgn. Og herefter spærres Vesterbro fra Borgergade til Stengade på hverdag mellem kl. 6 og 18 frem til den 10. juli. Bussen omlægges, og bilister opfordres til at bruge Limfjordstunnelen. Arbejdet er lagt i sommerferien for at mindske generne for trafikken mest muligt. Resten af eftermiddagen tørt og en del sol, vind er der ikke meget af, og vi har temperatur mellem 18 og 23 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Og så er det udsigt til en rigtig flot Sankt Hans aften, fortsat sol mange steder, også natten tegner tør. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
2: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Ny hvidevarer? Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Se mere på boxit.dk.
7: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fiskene trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Fisk og fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
1: Køb den nye Mazda 6 i inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
2: Har du paptag eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
3: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1.100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
4: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
0: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
5: Musikken fra din ungdom.
6: Og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen helt andet langt.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
25: Ny avis ude i 365.
0: I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Statsministeriet har begået en fejl og udbetalt for mange penge til kongen og dronning Margrethe. Det fremgår af en skrivelse fra statsminister Mette Frederiksen til Finansudvalget i Folketinget. Det skriver DR. I alt er der udbetalt 300.000 kroner for meget fra april sidste år til marts i år. Fejlen skyldes, at ministeriet glemte at ændre et teknisk indeks, da man vedtog en ny lov om overpenge til kongehuset. Der er nu indgået en aftale om, at de fejludbetalte penge betales tilbage i det nuværende finansår. Den svenske aktivist Greta Thunberg kommer i morgen til København, hvor hun møder som til

0: skal aftjene 11 måneders værnepligt ved Garda Husar-regimentet i Slagelse.
1: Resten af eftermiddagen tørt og en del sol, vind er der ikke meget af, og vi har temperatur mellem 18 og 23 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Og så er det udsigt til en rigtig flot Sankt Hans aften, fortsat sol mange steder, også natten tegner tør. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
2: Radio Nord, trafik.
1: Og indtil videre ser det ud til at være en ganske fredelig eftermiddag på vejene. Ikke meldinger om de store problemer på nuværende tidspunkt. Men som altid vil jeg meget gerne have præg for dig, hvis du sidder bagrettet og spotter noget.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

It's Got The Look, og det er bare Roxette på Radio Nord. Så nåede vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 3 her på endnu en fantastisk sommer eftermiddag i Nordjylland. Jeg hedder Mads Bruuseth Larsen, og lige nu inde på vores Facebook-side, så har du mulighed for at deltage i konkurrencen om billetter til Skovrock i Skovdalen den 16. juli. Og det er ikke hvilken som helst koncert. Faktisk er der tale om to koncerter, nemlig med amerikanske Counting Crows, det med Mr. Jones, og så ulige numre, ikke mindst, hjemmefra. Du kan som sagt

deltage i konkurrencen om billetter ind på vores Facebook-side lige nu. Eller hvis du hurtigt og lidt impulsiv og har tid, så ring til mig lige nu på 96 96 26 96. Så kan det være, at du stikker afsted med to billetter til Skovrock i Skovdalen den 16. juli. Ring til mig nu, 96 96 26 96. Og lad os fortsætte eftermiddagen med musikken fra Din Ungdom og de bedste nye sange. Jeg hedder Mads Brusedat Larsen, og det her, det er Robbie Williams og Feel. Come on.

0: Der var nice to meet you, Sam. Ikke Sam, jeg har godt nok kaldt ham Sam Smith mange gange. Det er Miles Smith. Undskyld, Miles Smith og også Sam Smith, for den sags skyld. Og lige før, der var det Phil med Robbie Williams. Og selvom det er tørt i Danmark og mange steder, meget tørt, så kan Sankt Hans fejres uden afbrændingsforbud i aften. Altså lige med en enkelt undtagelse. Mere om lidt vil jeg også give jer et overblik over nogle af de største Sankt Hans arrangementer her i det nordjyske. Det er efter Thomas Helmig om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord. Morgen med Torben Hansen.
2: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
3: Jeg har tabt.
2: What?
3: Yes.
2: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
4: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøger for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
2: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronning Lund!
5: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
2: Der!
5: Tusind tak!
2: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
6: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
6: Jo.
7: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
8: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
9: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
10: I er så dumme!
9: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
11: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
12: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
13: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
14: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
15: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
16: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brug Solat Lars.

Gotta get away from you, keep on walking. Der var Thomas Elmi på Radio Nord. Og trods varmt og tørt vejr, så kan bålene tændes landet over i aften, så det nyder den gode melding fra Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber. Dermed kommer Sankt Hans aften ikke til at stå i skyggen af et afbrændingsforbud, som vi for eksempel havde det tilbage i 2023. Dog er der en enkelt undtagelse, nemlig Anholds, øen Anholdt i Kattegat, hvor der altid er afbrændingsforbud, og dermed altså også i aften. Men alle andre steder kan bålen altså tændes, sangene synges, og båltalerne holdes efter planen. Og der er rig mulighed for at få sig en herlig Sankt Hans aften også her i Nordjylland. For eksempel i Aalborg, hvor Musikkens Plads byder på gratis koncerter med blandt andre Åge Buster og Katinka, inden der sættes ild til bålet. Havnen i Thisted, Svanelund i Hjørring, Sønderstrand i Skagen og Lindholm Høje er også blandt de mange steder med Sankt Hans festligheder i aften. Og er der mindre børn i familien, så kunne Knivholt i Frederikshavn være en oplagt idé, for her begynder arrangementet allerede her klokken 4 her til eftermiddag. Og endelig så holdes traditionen også ved lige på Blokhus Strand, der jo plejer at være et kæmpe tilløbsstykke til Sankt Hans. Rigtig god Sankt Hans aften i aften, uanset hvor du kommer til at befinde dig i Nordjylland. Nu en sang, som vi helt sikkert kommer til at stifte bekendtskab med i en eller anden fortolkning. Her midsommersangen, Shubidua på Radio Nord.

0: Hedebølger, der lige nu rammer Europa, er en forsmag på fremtiden. Det vurderer DMI, som peger på, at klimaforandringerne gør hedebølger både hyppigere og kraftigere. Ifølge DMI bliver ekstrem varme en mere almindelig del af sommeren, også i Danmark, hvor antallet af hedebølgedage forventes at stige i de kommende år. Aktuelt er der fortsat udsigt til hedebølge i stort set hele landet fra fredag til søndag. Der er skrevet verdenshistorie i Vesthimmerland i dag. Mellem Farsø og Aarhus har Biosøg indviet det, virksomheden kalder verdens største CCS-anlæg, baseret på biogas. Anlægget skal hvert år fange 32,5 ton CO2, som derefter sendes til lagring under Nordsøen. Det er det første af i alt 5 planlagte anlæg i Danmark. Gravide slipper nu for den velkendte gule kuvert i deres graviditetsforløb. Efter 50 år er vandresjournalen nu digital i appen Min Graviditet. Her kan gravide følge deres forløb, se nye oplysninger efter besøg i sundhedsvæsenet og få viden om graviditet, fødsel og den første tid med barnet. Appen har været længe undervejs, da det er en lang række systemer, der nu skal spille sammen. Og så vender den legendariske sanger og sangskriver Bob Dylan tilbage til Danmark med en koncert i Horsens den 21. oktober. Det fortæller koncertarrangøren Live Nation Denmark. Det sker præcis et år efter, at Royal Arena København fik besøg af den indflydelsesrige, nu 85-årige, singer-songwriter. Resten af eftermiddagen tørt og en del sol, rolige vinde og 18-23 grader ved kysterne dog lidt køligere. Og det fine vejr, det fortsætter i aften til Sankt Hans. Fortsat sol mange steder, ikke så meget vind. Og til natten tegner tør. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Udover myldretidstrafikken, der er begyndt at sætte ind på de sædvanlige steder, så ser det ud til at være en rolig eftermiddag på de nordjyske veje. Ingen meldinger om de store problemer på nuværende tidspunkt. Men som altid vil jeg meget gerne have en melding fra dig, hvis du spotter noget bag rattet.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Tøserdrengene Indianer og Tårn lige før fra Natalie Imbruglia på Radio Nord. I den her tid så får tusindvis af unge mennesker jo hue på. Det er tid for studenterfejringer landet over, og en meget prominent en af slagsen har faktisk fået for hue på i dag. Lad os lige sige tillykke til hende om et øjeblik efter Whitney Houston og Kygo Higher Love. Vi skal også høre fra både Christoffer og Lisa Nilsson lidt senere på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg? I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
4: Hej, det er Jesper Forårshanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
5: Eftermiddag med Mads Brosolat.

Higher Love, Whitney Houston og den norske DJ Kygo på Radio Nord. Og så er det jo højsæson for huer på hovederne på landets gymnasier og lignende uddannelser. Det er nemlig tid for de her mange studenterfejringer. Stort tillykke, hvis du har en student i din nære omgangskreds. En person, som du formentlig ikke har i din nære omgangskreds, men som du sikkert kender alligevel, det er prinsesse Isabella. Og i dag så har hun faktisk fået hue på fra Øregård Gymnasium i Hellerup. Og det var storebror kronprins Christian, der fik æren af at give hende studenterhuen på tidligere i dag. Så et stort tillykke til nu student prinsesse Isabella med den sidste eksamen i dag. Jeg ved ikke, om ham vi skal høre om lidt er i besiddelse af en studenterhue, men han er i hvert fald i besiddelse af en guitar. For ham med gitaren venter Christoffer efter Lise Nielsen. Var det i gang, jeg ser det.

0: Velvidende som altid, Christoffer, og nu også på dansk, ham med gitaren på Radio Nord. Og lige straks kan du scrolle ned på, hvor længe vil du ydmyge dig i eftermiddagssolen. Det er lige efter et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at det nu er slut med en i rigtig mange år trofast følgesvend for de gravide, nemlig den gule kuvert med vandrejournalen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
4: De hedebølger, der lige nu rammer Europa, er en forsmag på fremtiden. Det vurderer DMI, som peger på, at klimaforandringerne gør hedebølger både hyppigere og kraftigere. Ifølge DMI bliver ekstrem varme en mere almindelig del af sommeren, også i Danmark, hvor antallet af hedebølgedage forventes at stige i de kommende år. Aktuelt er der fortsat udsigt til hedebølge i stort set hele landet fra fredag til søndag. Der er skrevet verdenshistorie i Vesthimmerland i dag. Mellem Farsø og Aarhus har Biosøg indviet det, virksomheden kalder verdens største CCS-anlæg, baseret på biogas. Anlægget skal hvert år fange 32,5 ton CO2, som derefter sendes til lagring under Nordsøen. Det er det første af i alt 5 planlagte anlæg i Danmark. Gravide slipper nu for den velkendte gule kuvert i deres graviditetsforløb. Efter 50 år er vandrejournalen nu

0: en del sol, rolige vinde og 18-23 grader ved kysterne, dog lidt køligere. Og det fine vejr, det fortsætter i aften til Sankt Hans. Fortsat sol mange steder, ikke så meget vind. Og også natten tegner tør. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og rigtig god tur, hvis du sidder bag rattet lige nu. Udover den sædvanlige myldretidstrafik, så er der ingen officielle meldinger om de store problemer på de nordjyske veje. Men hvis du spotter noget, så giv mig endelig et kald.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Der var en af 90'ernes største danske klassikere. Hvor længe vil du ydmyge dig at danse med drenge på Radio Nord? Her på en formidabel sommerlig eftermiddag i Nordjylland, hvor vi jo altså har udsigt til en ligeledes formidabel sang til andens aften, og det er bestemt ikke hvert år,

det er den her opskrift på vejr, vi får serveret til Sankt Hans. Jeg synes, det plejer at stå ned i stænger og blæse gevaldigt, men ikke i aften, der er udsigt til rigtig fint vejr, også her i det nordjyske. Her i radioen er der udsigt til en heldig vinder af to billetter til Skovrock i Skovdalen. Mere om det cirka 20 minutter over 4, og jeg fortæller også lidt senere, hvordan du får mulighed for at vinde to billetter til Skovrock med Counting Crows og ulige numre den 16. juli, så hæng endelig på. Jeg hedder Mads Brugsevært Larsen, og Yes er her for 4 efter Lady Gaga.

0: Der var Yes fra 80'erne, Owner of a Lonely Heart på Radio Nord. Der venter endnu en klassiker fra lige præcis 80'erne lidt senere. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Det er lige efter Harry Styles. Så lige derimellem, der skal forsøge at få fat i en af de Radio Nord-lyttere, der har tilmeldt sig vores konkurrence inde på Facebook, hvor der lige nu er billetter på højkant til Skovrock i Skovdalen 16. juli, hvor Counting Crows og Uli Nummer går på scenen. Jeg krydser fingre for, at det vedkommende tager telefonen, og så i øvrigt er frisk på en lille tælleleg her i radioen. Vi skal nemlig ud og tælle graver i Skovdalen. Mere lige om lidt på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek. Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
3: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke- og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
4: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
5: I så dumme!
4: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.

0: Watermelon Sugar, der var Harry Styles i eftermiddagssolen på Radio Nord. Igen i år er skoven klar med en række rigtig, rigtig fede skovrock-koncerter i Skovdalen, og den 16. juli bliver ingen undtagelse, for her er der dobbeltkoncert med Counting Crows og ulige numre. Du har mulighed for at vinde to billetter lige nu inde på vores Facebook-side, og nu skal jeg have ringet op til en af de personer, der har tilmeldt sig konkurrencen, for at høre om vedkommende kunne tænke sig at gætte lidt med her i radioen, og dermed vinde to billetter.
1: Det er Maria.
0: Goddag, Maria. Det er Mads fra Radio Nord.
1: Ja, goddag.
0: Goddag. Forstyrrer jeg?
1: Nej, du gør ikke.
0: Du har jo tilmeldt dig vores skovrock-konkurrence inde på vores Facebook-side.
1: Ja.
0: Til Counting Crows og ulige numre i Skovdalen den 16. juli. Og ved du hvad, den gode nyhed er, Maria, du er næsten i mål. Der mangler kun lige en enkelt lille ting, og det er, at vi skal lige en tur ud i Skovdalen og tælle graver. Er du klar på det?
1: Ja, lad os prøve det.
0: Skal du, jeg åbner døren til Skovdalen, og så skal du bare lytte godt efter, hvor mange graver du hører. Hvis du gætter rigtigt, eller retter tæller rigtigt, så får du to billetter til Counting Crows og ulige numre i Skovdalen 16. juli. Er du frisk?
1: Vi prøver.
0: Godt, Maria. Hør godt efter. Jeg går hen og åbner døren her. Sådan der.
1: Det bliver 8 styk.
0: 8 styk. Skal vi lige tjekke en gang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maria, det er fuldstændig rigtigt.
1: Sådan.
0: Takket være dine gode ører og dine gode tælleevner, har du vundet to billetter til Skovrock i Skovdalen 16. juli med Counting Crows og ulige numre. Ved du, hvem du skal med?
1: Jeg skal have min kæreste med.
0: Er han vild med Counting Crows og ulige numre, tænker du?
1: Det tænker jeg. Han er vild med alt muligt musik.
0: Der bliver skålet godt igennem så i Skovdalen.
1: Det
0: er godt. Jeg skal sørge for, at der kommer to billetter afsted til dig, Maria. Ha' en fremragende koncert i Skovdalen den 16. juli. Og rigtig god Sankt Hans i aften, ikke mindst.
1: Jo, tak. Godt.
0: Og kunne du ligesom Maria tænke dig at tjelle kraver, have radioen og dermed have chancen for at vinde to billetter til Skovrock i Skovdalen med Counting Crows og ulige numre, så tilmelder konkurrencen lige nu inde på Radio Nords Facebook-side. Held og lykke.

0: You Give Me Something. Der var James Morrison og Your My Heart, Your My Soul. Morten Talking lige før på Radio Nord. Og lige sagt, skal vi høre, hvordan det lød, da Shakira sidst lavede en temasang til VM i fodbold. Det er 16 år siden, nemlig tilbage i 2010. Du kan formentlig godt huske sangen. Den er her lige om lidt, og Savage Garden er også på vej fra 90'erne, lige efter nyheder vejr trafik. De hedebølger, der lige nu rammer Europa, er en forsmag på fremtiden. Det vurderer DMI, som peger på, at klimaforandringerne gør hedebølger både hyppigere og kraftigere. Ifølge DMI bliver ekstrem varme en mere almindelig del af sommeren, også i Danmark, hvor antallet af hedebølgedage forventes at stige i de kommende år. Aktuelt er der fortsat udsigt til hedebølge i stort set hele landet fra fredag til søndag. Der er skrevet verdenshistorie i Vesthimmerland i dag. Mellem Farsø og Aarhus har Biosøg indviet det, virksomheden kalder verdens største CCS-anlæg, baseret på biogas. Anlægget skal hvert år fange 32,5 ton CO2, som derefter sendes til lagring under Nordsøen. Det er det første af i alt 5 planlagte anlæg i Danmark. Gravide slipper nu for den velkendte gule kuvert i deres graviditetsforløb. Efter 50 år er vandrejournalen nu digital i appen Min Graviditet. Her kan gravide følge deres forløb, se nye oplysninger efter besøg i sundhedsvæsenet og få viden om graviditet, fødsel og den første tid med barnet. Appen har været længe undervejs, da det er en lang række systemer, der nu skal spille sammen. Og så vender den legendariske sanger og sangskriver Bob Dylan tilbage til Danmark med en koncert i Horsens den 21. oktober. Det fortæller koncertarrangøren Live Nation Denmark. Det sker præcis et år efter, at Royal Arena København fik besøg af den indflydelsesrige, nu 85-årige, singer-songwriter. Resten af eftermiddagen tørt og en del sol, rolige vinde og 18-23 grader ved kysterne, dog lidt køligere. Og det fine vejr, det fortsætter i aften til Sankt Hans. Fortsat sol mange steder, ikke så meget vind. Og til natten tegner tør. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Der er meldinger om et dødt dyr på rute 55. Det er mod Lykken mellem Hundelev og Vitrup, melder man hos Vejdirektoratet. Stedet det kan passeres med forsigtighed. Og så er der stadigvæk væk tæt trafik på de sædvanlige steder med myldretidstrafik. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: To the moon and back. Skønne toner fra 90'erne Savage Garden er lige før Shakira med temasangen til VM i fodbold i 2010. Det var Waka Waka. Også denne gang er hun jo på banen med en sang til verdensmesterskaberne i fodbold. Sommerferien, den står banker på for rigtig mange af jer, så vil du undgå, at ferien ender med penicillinkur, dehydrering og måske endda turismave, så er der lige et par ting, som du med fordel kan skrive dig bag øret. Falk i Rejseassistance, de er nemlig klar med en lille håndfuld gode råd her, inden sommerferie starter. Dem kigger vi nærmere på lige om lidt efter sangen om tidens kvinder, de her TV2.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Husk guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
4: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med manér. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
7: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
8: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
9: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
10: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Og der fløjter os Steffen Brandt og resten af TV2's er ud af Tidens Kvinder på Radio Nord. Og herinde sommerferien overtager kalenderen, er Falk Rejseassistance ude med en række gode råd til, hvordan vi undgår, at ferien bliver sådan en ferie, vi allerhelst bare vil have ryger i glemmebogen. Hvert år modtager Falk nemlig tusindvis af henvendelser fra danskere, der bliver syge eller kommer til skade på ferien i udlandet. Og temaerne, de er faktisk de samme år efter år, nemlig turistmave, dehydrering, øreinfektioner og faldulykker. Lad os lige tage et kig på dem. I forhold til den der ubarmhjertige turistmave, så husk at vaske hænder ofte, drik vand fra flaske i områder med usikker vandkvalitet, og vær opmærksom på isterninger og rå fødevarer. Og går det galt med diarré og opkast, ja, så få rigeligt væske, gerne med salte og sukker. Bader I meget på ferien, så husk at tørre ørerne, når I kommer op af vandet, så mindsker I nemlig risikoen for øreinfektioner, som der også er mange meldinger om hvert eneste år. Flåtbid, og det er jo også aktuelt herhjemme. Fjern flåten hurtigst muligt med pincet eller flåt fjerner og søg læge, hvis der opstår rødme større end ca. 5 cm, at mærket bliver ringformet, eller du ganske enkelt får det skidt. Noget Falk også hører meget om for danskere på sommerferie, det er faldulykker. Så vær opmærksom på glatte poolområder, ujævne fortove osv. Så husk godt med solcreme på de steder, hvor, ja, hvor solen skinner, så skal det nok gå allesammen.

0: Officer Madaroff, der var Tim Christensen på Radio Nord. I fremtiden skal omkring 100 værnepligtige have base i den nordligste del af kongeriget. Hør mere om det i et nyhedsoverblik om lidt klokken 5, hvor du også skal høre, den gule kuvert, der har fulgt gravide i 50 år, nu er en saga blot.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
28: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
0: Fremover skal danske værnepligtige udsendes til Grønland, hvor de skal indgå i enheder med fastansatte soldater. Det skriver forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar. I et interview med TV2 fortæller han desuden, at de første værnepligtige rejser afsted i slutningen af juli. Ifølge TV2 er der efter planen tale om omkring 100 værnepligtige. Udsendelsen er en del af forsvarets øget tilstedeværelse i Grønland. En 35-årig mand har fået en straksdom på 4 års fængsel for at have overdraget 1,1 kilo kokain på en ukendt adresse i Aars tilbage i januar. Det fortæller TV2 Nord. Manden blev anholdt i går, og allerede i dag faldt hammeren altså ved retten i Aalborg. Han modtog dommen. Gravide slipper nu for den velkendte gule kuvert i deres graviditetsforløb. Efter 50 år er vandrejournalen nu digital i appen Min Graviditet. Her kan gravide følge deres forløb, se nye oplysninger efter besøg i sundhedsvæsenet og få viden om graviditet, fødsel og den første tid med barnet. Og så skal Vesterbro i Aalborg have ny asfalt, da det giver trafikale ændringer de kommende uger. Fra 28. juni, altså søndag, spærres strækningen mellem Borgergade og Limfjordsbroen i døgn. Og herefter spærres Vesterbro fra Borgergade til Stengade på hverdag mellem 6 og 18 frem til den 10. juli. Busser omlægges i den forbindelse, og bilister opfordres til at bruge Limfjordstunnelen. Sankthansaften bliver tør med sol mange steder og desuden rolige vinde. I nat stadig tørt og temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Igen i morgen bliver sommerlig med tørt vejr, masser af sol, rolige vinde og 20-25 grader.
29: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

90'erne Missing Everything But The Girl på radio nu. Og så rundet klokken 5 her på en skøn tirsdag eftermiddag, hvor du måske så småt er begyndt at varme stemmen op til sang ved bålet i aften. Indtil da kan du skole med på meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange her i radioen. Jeg hedder Mads Bruseth Larsen, der sætter frem til aften i et godt selskab med blandt andre Medina, og også en midsommersang med Moonjam lidt senere. Nu for 80'erne en god gang melankoli med Paul Young, Every Time You Go.

0: Dancing in the Moonlight. Der var toploader på Radio Nord. Altså, jeg synes næsten, det er sådan hvert år, at Sankthans aften er præget af enten blæst eller masser af regn. Og så er der jo så også lige de der enkelte gange, hvor der har været afbrændingsforbud. I aften, der ser det ud til, at vi er forskånet for det hele. Der er lagt op til en rigtig flot Sankthans aften her i Nordjylland. Og lad os da lige dykke ned i nogle af de arrangementer, der er planlagt rundt omkring. Det lige efter Medina om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'ere. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
3: Udviklingen i bilbranchen har været enorm de sidste år. Derfor vil du være helt sikker på, at din mekaniker er opdateret med den nødvendige uddannelse og rigtige værktøj. Og det er du, når du vælger K's biler. Benzin, diesel, el og hybrid. Alle mærker, alle årgange, én mekaniker. Og du beholder naturligvis din nyvognsgaranti. Vi glæder os til at se dig, og vi glæder os endnu mere til at se din bil. Hos K's Biler, midt i K's.
4: Skovartøj,
5: du taler med Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
4: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
5: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
4: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
5: Er på vej!
6: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robots. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
7: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Jalousi med Dina på Radio Nord. Og trods varmt og tørt vejr, så kan bålene tændes landet over i aften. Så lyder den gode melding fra Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber. Dermed kommer Sankt Hans aften ikke til at stå i skyggen af et afbrændingsforbud, som vi for eksempel havde tilbage i 2023. Dog, der er nemlig lige et lille men, for øen Anholt i Kattegat er en undtagelse. Her er der nemlig altid afbrændingsforbud. Men alle andre steder kan bålen altså tændes, sangene synges og båltalerne holdes efter planen. Og der er rig mulighed for at få sig en herlig sankthansaften her i Nordjylland. For eksempel i Aalborg, hvor Musikkens Plads byder på gratis koncerter med blandt andre Åge Buster og Katinka, inden der sættes ild til bålet. Havnen i Thisted, Svanelund i Hjørring, Sønderstrand i Skagen, Lindholm Høje og Knivholt i Frederikshavn er også blandt de mange steder med sankthansfestligheder i Nordjylland. Og endelig så holdes traditionen også ved lige på Blokhus Strand, der jo plejer at være et kæmpe tilløbsstykke til Sankt Hans, så mon ikke også det bliver det i aften. Uanset hvilken destination du har plottet ind på det nordjyske kort i aften, så have en rigtig skøn Sankt Hans aften. Her kommer lidt af det bygget stemning op med Moon Jam Midsommernat på Radio Nord.

0: Der var Nick Kershaw fra 80'erne, The Riddle, og lige før lidt opvarmning til i aften midsommernat med Moonjam. Olivia Dean venter med den skønne Man I Need, også en god gang tirsdags funk for Earth, Wind & Fire på vej, lige efter et kig ned i nyhedsstrømmen. Fremover skal danske værnepligtige udsendes til Grønland, hvor de skal indgå i enheder med fastansatte soldater. Det skriver forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar. I et interview med TV2 fortæller han desuden, at de første værnepligtige rejser afsted i slutningen af juli. Ifølge TV2 er der efter planen tale om omkring 100 værnepligtige. Udsendelsen er en del af forsvarets øget tilstedeværelse i Grønland. En 35-årig mand har fået en straksdom på 4 års fængsel for at have overdraget 1,1 kilo kokain på en ukendt adresse i års tilbage i januar. Det fortæller TV2 Nord. Manden blev anholdt i går, og allerede i dag faldt hammeren altså ved retten i Aalborg. Han modtog dommen. Gravide slipper nu for den velkendte gule kuvert i deres graviditetsforløb. Efter 50 år er vandrejournalen nu digital i appen Min Graviditet. Her kan gravide følge deres forløb, se nye oplysninger efter besøg i sundhedsvæsenet og få viden om graviditet, fødsel og den første tid med barnet. Og så skal Vesterbro i Aalborg have ny asfalt, da det giver trafikale ændringer de kommende uger. Fra 28. juni, altså søndag, spærres strækningen mellem Borgergade og Limfjordsbroen i døgn. Og herefter spærres Vesterbro fra Borgergade til Stengade på hverdag mellem 6 og 18 frem til den 10. juli. Busser omlægges i den forbindelse, og bilister opfordres til at bruge Limfjordstunnelen. Sankthansaften bliver tør med sol mange steder og desuden rolige vinde. I nat stadig tørt, og temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Igen i morgen bliver sommerlig med tørt vejr, masser af sol, rolige vinde og 20-25 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Lige til at blive glade låget af, og så på en solbeskinnet tirsdag eftermiddag, det bliver næsten ikke bedre. Der var Earth, The Wind and Fire, Let's Groove og Man on It, lige før fra Olivia Dean. Og inden eftermiddagen bliver til Sankt Hans Aften, så venter en lille håndfuld gode sange. Didas Lieder mener skål med på dig og mig, og You Can Call Me Al, også for 80'erne lidt senere på sammen.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer, så er løsningen Skov & Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart og fiskene trives. TP Disco Salons dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
4: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
5: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: You Can Call Me Al. Der var Paul Simon, og jeg kan rigtig godt lide dig lige før Ida Laubager og Andreas Højbjerg. Og det var, hvad jeg havde på tapetet i dag. Jeg hedder Mads Bruselat Larsen, tilbage igen i din radio i morgen fra klokken 3. Håber, du vil gøre mig selskab. Ha' nu en rigtig dejlig Sankt Hans aften lige om lidt af The Gangway, der tager hul på den med My Girl and Me.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Fluorlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi... At...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
0: Fremover skal danske værnepligtige udsendes til Grønland, hvor de skal indgå i enheder med fastansatte soldater. Det skriver forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar. I et interview med TV2 fortæller han desuden, at de første værnepligtige rejser afsted i slutningen af juli. Ifølge TV2 er der efter planen tale om omkring 100 værnepligtige. Udsendelsen er en del af forsvarets øget tilstedeværelse i Grønland. En 35-årig mand har fået en straksdom på 4 års fængsel for at have overdraget 1,1 kilo kokain på en ukendt adresse i års tilbage i januar. Det fortæller TV2 Nord. Manden blev anholdt i går, og allerede i dag faldt hammeren altså ved retten i Aalborg. Han modtog dommen. Gravide slipper nu for den velkendte gule kuvert i deres graviditetsforløb. Efter 50 år er vandrejournalen nu digital i appen Min Graviditet. Her kan gravide følge deres forløb, se nye oplysninger efter besøg i sundhedsvæsenet og få viden om graviditet, fødsel og den første tid med barnet. Og så skal Vesterbro i Aalborg have ny asfalt, da det giver trafikale ændringer de kommende uger. Fra 28. juni, altså søndag, spærres strækningen mellem Borgergade og Limfjordsbroen i døgn. Og herefter spærres Vesterbro fra Borgergade til Stengade på hverdag mellem 6 og 18 frem til den 10. juli. Busser omlægges i den forbindelse, og bilister opfordres til at bruge Limfjordstunnelen. Sankthansaften bliver tør med sol mange steder og desuden rolige vinde. I nat stadig tørt og temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Igen i morgen bliver sommerlig med tørt vejr, masser af sol, rolige vinde og 20-25 grader.
26: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
2: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til volierfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
6: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
0: Musikken var din ungdom,

0: Hej, det er Jesper Forårshallen. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 2066 29 91.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
3: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
4: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Der venter festivalgæsterne en varm start på ugen, for når Roskilde Festival åbner sit campingområde på lørdag, kan temperaturerne komme over 30 grader. Den samme varme rammer Tinderbox i Odense, hvor festivalen har forberedt sig med flere skyggeområder og et soppebassin. En evakuering af hundredvis af skibe og omkring 11.000 søfolk, der befinder sig i den persiske golf, er på vej. Det oplyser FN's internationale maritime organisation IMO ifølge Reuters. Organisationen er allerede begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Skibe og besætninger har været strandet i den persiske golf siden krigen mellem USA, Iran og Israel, lukkede Hormuzstrædet for civil skibstrafik. I aften stadigvis mere skydevær end af tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladslytter for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Har Clara i sommerkiosken fået nok i løn? Hvad må Gustav løfte på lageret? Og hvem skal finde en afløser i caféen, når Sissel er syg? I hele uge 28 besøger Jobpatruljen ungarbejdere i Nordjylland. Og vi vil gerne have flere unge med på turen. En sommerferie med mening. Læs mere på jobpatruljen.dk/bliv aktiv. Jobpatruljen er et samarbejde med 3F og HK.
8: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
9: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
10: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: det her er. Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
1: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
2: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ribbåde fra Rib Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rib Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
3: Køb den nye Mazda 6 inden den 26. juni hos Ulsted Autohandel og få et fuldautomatisk anhængertræk samt første års service helt gratis med i handlen til en samlet værdi på 20.000 kroner. En enestående kombination af japansk æstetik og universel køreglæde. Fuld elektrisk og fuld af luksus. Kom forbi Ulsted Autohandel Vestergade 43 i Ulsted og oplev den allerede i dag.
4: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Vi har smukke damfisk og græskarper til din havedam, og muslinger, der hjælper dig med at holde algerne nede. Samtidig guider vi dig til den rigtige pumpe, foder og pleje, så vandet bliver klart, og fisken trives. TP Diskus og Lunds Dyrehandel fisker fif til havedammen. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
17: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance, og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I aften stedvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra

0: Hvis sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skroen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
4: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
5: Tjek.
4: Nyeste viden om el og hybrid.
5: Tjek.
4: Udbedring af forsikringsskader.
5: Tjek.
4: Dækcenter med 35 års erfaring.
5: Tjek.
4: Ualmindeligt flinke mekanikere.
5: Dobbelt tjek.
4: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
5: Tjek.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Vikingerne kommer. Tag familien med og mød dem til Nordjyllands største vikingemarked på Lindholm Høje. En sjov og lærerig weekend med børneaktiviteter, nervepirrende kampe og hyggelige aktiviteter som falke og hesteshow. Se bagøtapetet og mød vølven eller deltag i vikingeleje, som de lavede dem for 1100 år siden. Vikingemarked på Lindholm Høje i denne weekend.
1: Nyt isenkram. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bernsen Isenkram i Brovst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler, og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bernsen Isenkram, Østergade 24 i Brovst.
2: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
3: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Min
0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det arbejder er en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for at smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I aftenen stedvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøger for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Du kan roligt sætte forventningerne i højeste gear som Suzuki ejer. Forventninger til stor pålidelighed, masser af udstyr og mere bil for pengene. For eksempel med den legendariske, sjove Swift, familiefavoritten S-Cross eller den 100% elektriske SUV e-Vitara med alle de gennemtestede Vitara-dyder. Nu bare koblet direkte på fremtiden. Skru bare forventningerne helt i top. Og så ses vi på Suzuki K's biler midt i K's.
7: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
8: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag kan du opleve Peter Sommer og Folkeklubben under Aalborgs sommerhimmel. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
6: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vissebjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
9: Hej, det er Jesper Forårshandel. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimme personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikkerne Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
10: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
1: I så dumme!
0: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
2: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Hej, det er Jesper på Årsanden. Så trækker vi den gule førertrøje og holder gul uge. Byen skinner i gult, og vores toptrimmede personale er klar til at give dig den bedste service med masser af gode tilbud. Fredag serverer butikken af Kagemand. Husk, vi har masser af gratis p-pladser lige midt i byen. Kom og oplev førerholdet i års Himmerlands største handelsby.
4: Limfjorden skal opleves med 800 heste i ryggen. Tilføj den næste firmaevent eller polterappen et seriøst element af adrenalin i en af Danmarks hurtigste ripbåde fra Rip Action. Op til 148 km i timen, op til 11 personer ad gangen og altid med en erfaren bådfører ved rattet. Glæd dig til at tage vennerne med ombord til en tur, der får adrenalinen til at flyde og helt sikkert ødelægger frisyren. Der er start fra Gøl eller Aalborg. Rip Action. Se mere på Facebook eller ribaction.dk.
5: Reparation og service på alle kendte bilmærker. Vi har det nyeste test- og fejlfindingsudstyr. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der er ikke modstand mod danske værnepligtige i Grønland, men der er spørgsmål til deres rolle. Det siger det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen fra partiet IA, efter at det i dag kom frem, at værnepligtige senere på måneden skal til Grønland. Men IA vil nu have afklaret formålet med indsatsen og understreger, at opgaven i Grønland fortsat skal løses af professionelle og uddannede soldater. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona-jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I dag blev den varmeste dag nogensinde registreret i Frankrig, siden officielle temperaturmålinger blev indført i 1947. Det skriver AP på baggrund af landets vejrtjeneste Meteo France. Ifølge Meteo France nåede det nationale varmeindeks, der måler gennemsnittet af dag- og nattemperaturer på 30 vejrstationer, 29,8 grader. Den hidtidige gennemsnitlige varmerekord var på 29,4 grader. Temperaturen i Paris var sidst på eftermiddagen i dag oppe på 37 grader Celsius. I aften stedvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
25: Musikken fra din ungdom.
26: Og de bedste

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Musikken fra din ungdom og de